0: mică.
1: Mon omul e șorangi. Am averni, am amastică. Au acabu ebiru mie cu șombao. Ebiu mă n-am aniumba.
0: Am anzanzaua iabiri temesia usanane rufu pende plascone.
2: Esiri facere, ocu tu mică cu șo garaje și ametoc. Tu nu